heim vært. Hvert år jeg føler bøst som et sted. Låne han og mann på seng. For han kvill og bange knak i en gåta. Hvor nummer kjem på svarts det ådom. I kjøpig sin i kjemån spiller. Og da minnes det at det er så stor skutt. Og det støtt på graven, doch noch so schön.

Øvad, hvis der kitko, lige fader nu nok par. Vil du sange, så min chumatje, med machete kender var. Jeg er til flanse, jeg er til sæ, at Joseph Koning,